다듬비 논미티아 Mali Gimson Dambi, Norsil Sijitang, Insum Ligatunga, Nalur Siji Lakhdri Bushiba. Sumber Siji Nazudia, Pani Dunpekang Lakshiba. Tituta, Ninir Gochuja, Parzil Siji, Jingul Sherendun Sheba. Tinkur Domi Numji, who cheritunga. Nanku Yarjitang, Kochul Lagadir Si, who cheritunga. Among Tungan Sundang, Lagadir Namusheba. Pedija, Gahu Cheritilang, Sisudia, Sun Hukalung Sheba. 环境人特能,三十分的六分的用户跟着东亚进行,农业强国中的运过一个不是个总部,白尊学习难解单。中共中央的恰似居业经历强等,王虎宁,蔡奇,丁学相机,人们从的是。李强给中共中央的恶制了的,罗对接环境的下位,这有你次的恰不这个协衡,罗对接环境的下位过的接,这有了三次的恶制协衡。

0: ཁྱི ওয়া টুকচে থামবি ইচাজো কোনি দঞ্চে থামবি সঞ্জো কোনি দিরকমদে গোনক গিরপা গং চোনদে গো শুরসং গিরপা খা চোনদে গো জিকতেন তাম গ কাখুয়ে ইয়া মরগন তারকন চিরকন সম গং চিবা মেপা গং গ তং জিনদে চোচিয়া তি চেটক সম জং চিবা মেপা গং জি জিজেন রে গোয়ালি তি কাম সমা লুটুক চি গপু ওয়েরে সা থোনি সা থাকরং দুয়া তারে সা থোনতি চঞ্চং গ পামান্দি দলন দজো জগেরে কাট চঞ্জম দু ইয়েজো মিউজ গ Tamata terang kartang pami teaching good teaching de tinena. Tinima jarjari tangachik jakai. Tinima pama the nyampati jakai. Tachu mute kama pama subchi to go nerema. Pami teaching yunker kerichena part of the Nabang Mamloyo and Maruze to Tumazanataga. Trunchenka pama deji tilan totaga. Samji machet by Jochi Mulonwadra. Pama nyamchakson of Shini Muli Muluntioga. Pama nyam chaka yin yugajak in Zambulanga Kura in a Pami Tulan Son Margotaga. Tamjurka Muli Tatan the Topgona, Nikawa Rongora, Topkawa Yijin Gunur. Jamto Yorkerka, where River Nyakanka, where Chango Shamaga, where did he Muli Muluntiore. Devi Chang Pama nyamchakson of Shini Muli Muluntiore. Trunchenka Pama Tulan Tejo, Devi Chang Jagoja. Devi Chang Kipkurta, Tanjoya Goja, Tumadrachi, Gomchokipi, Tamchu, Driptinde, Pama Yundan Janla, Kurtinde, Oya Tayan Tati, Pama Tangerchi, Yundan Janla, Kipkur Gonde, Deni Tug, Trenchenka Haman, Zamlank, and Yama Drafts on Sarge, Tihanchuna, Ron Rambuchi, Marchup, Tiruk Ramangu, Marchup, Tihos Menu, Namhombu, Tarati Goner, Tita, and Auchi, Tubs of Goner, Yetimanka, Tamata, Chungti, Momishakana, Trenchenka Hamaga, Chidigani, Then Momi Shati, both of music, Tata Jagda Cheroni, Kau Chong, Kuba Nenye did the Cheroni, Cho Shuja Shuka Majuga, Cho Rijirika Majuga, Cho Muru Laka, the Cho Cheru Tonka Jagda Cheroni, Tui Tanana, Wutu Timmela Laga, Yern Lova, the Ruba Rayu, the Trenching Pama, Trillin, Longeria Kon, Mangas, the Teran Karton, Yona Rauchigi, Oya, the Chudri, Oya. Long Rakuja, Chongurm Zoze Jizondi, Sachalu Jida, Maria Tarze Jizondi, Wunchapser Jida, Mukchon Tizze Jizondi, Oya Virgin Namba, Ha Nambas and a Virgin Tayas and Tongi, Yon Ritana, Ha Tayas and a Virgin Nambas and Tongi Yoga, Haku Gupo Shazan Zaga, Wurtu Kata Chazan Zezaji, Hasan Utsandan Gadon Zaga, Wungamba Chakan Guloma Zaji, Yutunari, Do you know Chigi, Haki Wugmans and a Zaji, Yaki Kogma Tongazaji, Yon Razima, Do Yaki Tong. Kirjiko, Jerang Quarka Hasa, Tesu Chachau, Nurmak Chaka Chalung, Haki Tonton Yosa, Wutuga Chertan Yosa, Oya Wukavachan Zedindi, Kakar Kurkusimu Gongan Yari, Varial in the Masanchi, Sonam Kachamar Nyakonga, Saki Lamar Jukonga, Haki Lukur Kurdimi, Lukosi Longa Mugdimi, Longa Taklong Siglong Kanana, Hakatak Pose Ponzong Kakasa, Hatan Tamu Tankan Zei, Jikan Tam Kakwe Zonreta. Teren kartang mihiye chiki, chikiye ramba chida cherungi, ndraman nasuk niga yeko na mongka taga, trinchenka hamaga, trinlan longjiri da cherungi, di kamanyana, ngonak girpa gong chungnari, shusung girpa sha chungnari, doyen na trinchenka hamasu, gongcha lakalang da cherungi, shar ziti nubzeni, shang ziti jukwa damni, di shar zani, lo zani, nubba maragak chengka zako na mongazo nari go, di trinlan longjiri yeko na chiki, ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག 我看你这顿当的呢，欠的是李金地在这段的那个李总局隔壁干部所李金地老板没办的，论没几帮忙嘛皮呢，都我听到是吃饭呢，路你比让他给拉门在开会做就的李金地这种过那的，我开完钱过公安钱，冷场完钱是人你总的，我看欠我是李金地，我讲的有三节的，他们你可能我这个拿了嘛几个月个月呢。 对，我的真正个蛤蟆真就没的，大行个经济都靠是弄个叫人买过，怎么靠了经济有了不？靠我这呀，咱们就花，咱们家家就落叶的人换我过钱，靠马会金牛子人点点的，就真正蛤蟆是不是直不吃么人？就真正蛤蟆个是不是直不吃么人？他妈这当那确切的地，可是轻易无法在就是，冷冷天气特快在就弄这个。 看，隔壁脚中差么人呐？蹲满皮光，拉不开皮鞋子，弄这个就真正个哈密是不是？这他个没的，大脚蹬下去，脚蹬没个这个，脚明个那开了几层墙，脚底脚蹬没个这个，结完婚的两个蹲过鞋子，做，隔空你妈就个新的鞋子，女子人你总得买过啊，蹲得换着啊，明穿你这里，顶穿你的穿你总得整成个爸妈。 真切的个当个真切难中是，一般是他们这上边都是一个当个，就爸妈的，就是的，天上通都蛮讲究，你等个去年转那这个，就真切个蛤蟆的娘子个这个啥子这个，就你等个娘子用咱们的黑的那个，到月底真切个爸妈的真能一花子讲究他。
1: 看他给这个端的人在做怎么样？等你个确实的，要弄多大单呢？要弄上班，确实在做个；买弄苦个单呢？亲戚干部这个在做个。咱那个假如开这个节假日，可能看不着；没人俺们去俺这个挣钱个哈密，这个菜他个让过去，个俺他个让过，这些的了。呀的呀，大单呢？别人一日的那家这个没事个，有啥没事的那上去个我没得有事。 亏非中是亏个你的呢？爹让啊，搞些些酒的，真正他们真能切提当的，真能家当水土个，搞些个些个个在个。但也难个家个个天把人的，如果乌拉这个事儿是个龙应昌这个解决是个事儿，那个他妈的不得这个，你做个非拉这个事儿是个，这个些个解的。别的些的用那人呐，大爷跟这个家个解决是个呢，没跟钱家个个牛家是个呢。 爹让他，你都让地方来，没送是跟个么人个，几个人地下去，那管他么人个，在讲的，这个家东西跟多少的，干什么就讲个人特的。人呢，人呐，真心蛤蟆在讲的，真切当个脱过些呐，脱么了当我真心蛤蟆在讲的，六件事个，爹你六件事，爹你五件事，爹你十件事在讲的，都是那个人。 呀，云南的当妈不是跟这是个大，儿子跟这是么呢？女子跟这是个当就有几个早晚的，那个我这个是个托个，就跟我讲，这个半天去用的云南，真正还没真正说，全部是个切个的呢，二二不离黄土啊，而且错的等着吧，现在下个月该结钱的，现在这个老妈正忙的。 都难，就要端起大三万子给我那嘞，在讲的，别让你他们忙那个充血子给那人，我弄些他妈那个不就给子给那人？呀，顶着你想那人呐，你得让看上真人在讲的，谁还没弄？当然讲那人呐，但我当俺大爷，啥可能个不是叫弄钱的些那个烂路？ Yasa nyiga marga masar duki manu niranga matiza soni nga zatang apur tawi mamunga zga tenchin hami tenlan shud zina da vse chekin jia zina dan jia chetabda ta ranga tenlanu chizga ngunzan kiyo da samji ngayri sam kiyo ta nyadang lakwa chang tukzi chi langdang lakwa ngu tukzi chi chi nabi rang sim zona zonga dang zi shankar tanga honga tukzgan tinda oya
2: 切南巴，他阿米用的，今的这个得个的，你这能打么个开会？哦呀，那去开了个工作，开会就能够个东拉嘛，用的是的，俺你这出年过干部，嘛阿米用个几这个嘛用的是个没在江的名啊，嘛嘛几年我是个你这能看你每个在江，但是这批开了开的，哎呦得的，大马这个面呢，那切南巴在让你们开发展从事的，接了通事的。 Di dalam kerja tak kerja macam sih kongko kakak, kong lamchong macam kerja dia sosok.
1: 장신 뭐가 말난디 산더니 땀 치셔지 착습기인다 주봉지 임변지가나 다 심강거 토관님한테 혀리 혹시 그 말총 그 토가르다한테 그치 저기 총효 셰고가 또이나 전신 하마수 전은 쳇던 그 토군이 휘었나 니 때랑 돌섬디니 용섬셨나 돈선 위자가 토고식이에요 옛나 옛난 던다다스 그순 던다다스 가위 용네 옛나 전신 하마수 초디 어야 리뷰진 흐뚜그진 리뷰진 거 감사마 돈네 옛나 쳇득이진 거 진네 옛나 Karnam nuk sangwa tam chidarang ka kagan jibgo na.

Yan zat sedan bir gelotan jinam tang long chen dang zar jin rab ge san kan lan ji gab de tik chili na dar ta nam ba zo san jin nang jin ban de na ge chum chorun jang ro nim chin kong work long chin ge che de lhora ra lho so de kata le de kon do ge nan zum jang ge le chin lhorin jer ke yin lhorin jer ke ge le chin dam so ni shana zan kru ro chi ranga ta tong ge le chin sim yo ka ta ge zar da wa ra za lh ba za pa sing ge nin kong ge ti chul chi ni ge ni ge war nde ta tong ge kon ri ti na de ren ge Zamji ke thorin jer ke thagtung le chin dab jili dali chu yangchir thana zomuk tege thangdi zankrosh chi ke thorin jer ke thagtung rkalam dab jili dali je chin yang khnam ba tang than de nyamjum songi khap da ji lablang ye on thri dina zankrosh chi grang ke thorin jer ke le chin rkalam dab je te yang chu lorin ram bi dang ga ge choni chwa ti lang ga chata khipsa na zum ri lob jong ra sim yong yo Tian chi ge lu song ge jia xian ge chan ban de ji li de li ying tang di ge yar neng ge de yin ji ge de tang ra yar neng ge di su lu ge de ge yar neng ge sha ba ling ge la kan ying chi nyam nyong ji ge ri nyam su de xi nyong yo de na de ren ge thu rin ji ge le cing ge zam ji ge

0: 제 Chigna Samlu Dang, Shafchul Ni Chungkong Chongyang, Munghi Huamjur Nivu Korje, Ayashib Darchul Dang, Huamjur Shavi Korje, Tavji Gojik Dang, Dag Chigjir Shidi, Peji Ji Ji Jeftan Dag Dong Ba Dang, Lu Shavi Huamjur Dang, Chizung Peji Ji, Amgan Bin Ling, Nguanjir Yongjir, Tamung Togor, Gandalag Donggi, Ganyin Rangin Gzang, Dab Hardag Shidi, Danshib Gdangsib Shivi, Rmangji Togor, Amgsi Rangjin Dambi, Jingu Doni, Huamjur Dan Tug Yarnpilin Rojir Gandalag Dongchila, Ulo Chi Dang Tokhin Bilgi. Xamna Rjachi Khoma Dang Mangchuk Dang Mjewab Shepi Samlu Dang Chapsi Gachatun La Mamta Da Khinomba Dang. Changmi Dang Gxartul Rigbi Gzongdig Lhobjong Dang Gwa Lienbar Chatun Shidi. Zhongki Gongchin Dang Gwachil Dang Zhongki Chachi Jib Chachuk Rangdig Taji Chapsi Ji Ngilin Dang Samli Ngilin, Gzongdig Ngilin, Rzesim Ngilin Ji Rjanchilme Bar Cherib Dang Di. Шпицин тойын пейгейлар кэндэлэг тунчилэ, арнамба зунгошиг тоги. Лигу чонгдан, Лиганчи, Халифан, Чангучин, Вучанлун, Чонгун чонгдан, Ржасив Чичибхангам, Джуэлэр дэцэнчи, Нганкарвавчи, Вжигамыл цондрэшиг. Вжигамыл цондрэшиг би Тамши Марнала, Татун Шохундан, Хабошан, Вангунчан, Чинбуюн, Чуюнсин, Yang Zhen, Zhang Ende, Fang Gonghua, Zhang Binsuk Yule.
1: Xinhua Sandir Kengi Dadambi Tsi Sam Chen Nian, Ma Hong Zik Chung Lu Yin Bai Tu Meng Ben La Gong Shtub Chen Bin Dan Ju Xil. Lung Tan Xi Jinping Su Heng Yin Bi Dang Zhong Yung Yi, Ma Meng Ma Hong Ge Ni Che Di, Ma Hong Shtub Dan Dang Dar Ji Jie Li Sarwa Sam Xi Bi Jin Chen Dang. Song Yi Li, 登个促进主义比层的龙腾习近平的所恒应比登中应比中华美丽界加日的拉清用比中国平等文件的协本目的第二部三比登个马红多不登的东比马根本文件的协本目巴登马红多不登的东比拉清的下日个登马红多不登的东比他不能登内车的接送登个马红自行用了车顿时呢罗杰人人接针织托巴登罗杰人人接破人的凶话过于松一里单顿 中这个中的是白杰了，登个么红了，我吃了三次的雪碧，再为三顿等，冷了个二比三升单八等，平等带四等，托米三顿的人人，所以呢，这次的鸡是六八等，么红个么个三等二和三比两八，恰似了可丽个鸡了，你的多个开青等，等是不兄弟，么个用酒或么个菜，登个瓜了年八等，登个鸡三整为带四么哈正单比。 Tengge darche o, ama hong dobdan tong jirin bai tup shepi, lor tup tang top hu shik da di. Songi li nanti tantun. Dirib sarbi ama hong dobdan tong bi, tengge mungbin nguanjir shepi shulsi, banbong dan ju shite. Ama hong dobdan tong atang, ama hong darji jia leo sarwa zam. Mamang ama hong gi, Xi Jinping ga dirib sarbi zhonggu cha chi jia, chasuk rang lig jia gong ban zip tun dan zin jia jian chung tang. Xi Jinping ga ama hong dobdan tong yi gong ba lag dir tang sib. Dirib sarbi amag dun tabji xie shog lagdir dangsib ji xie de. Stankil ni jie tagchwe rangzin jie donyang la guwa dangsib lenba dang dhi zhe cheri dongwa, yetun zhe jertan da dongwa, songchung ni lagbar riba ji xie de. Amagi ju xie ngan kir lam lig lagdir xie ba dang, ngan chi dang lingin lo la dambur ngi ba. Sarji nyang tu pi wa, huan zang dapu jin dan da xiu bi dobhi gongwa rin riba dang. Dobhi yoga do ni, Ma hong zigni lu jia kurbi mbai tu mungbai nguanjir shibi ngagdul shaba lagbar jib. Ma mung ma hong da nzamlang toqa ma hong zecha shigita njognir gishinti Zhonggu ligja tangrib janla tini jakub dobdan zigchung tang. Marik jartar jia labchin shajig la shug yungni gandil tongchil sashang tanbi tabji jian dagchur kondun shi.
0: Adabdan bi ci samji nina shangchin tang viag magdun jibdir jinsu di di. Xi Jinping ji ma hong do den tong dong wi er gong ba dang a zhe jiu shu ji Xi Jinping ji zong hong ji li dun ta la dong bi wang xia ga jin le de dong ju le tar xin xin ni དང གིས དག ཅིག ལ དོ དམ བྱེད པའི ཆབ སྲིད གང ཅན ནམ ཁར བ དང

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Sarangir nyamjog lensin shtongje yin.
1: Sornin oshkil gungchin.
2: Somun oshkil gungchin.
1: Sarangir nyamjog.
0: Dichul jirga dang karma simchin ni, dichul nyehe dang karma simchi war. 玩弄春节婆尼林村的台东小姐音。